さすげおじん、あんやらみたじ、しょうけんごんかいぐろ、いっさいぐやくしゃりし、しきふいくくふい、しきしきそくせくくそくせ、しきじゅうそきょうしきやくぶ。